اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے

0: باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے.
1: نحن نقص عليك نبأهم

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے، جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. تمام پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک جامع اور عظیم دعا سنانے جا رہے ہیں. یہ دعا ہر مسلمان کے لیے امید, سہارا اور اللہ کی رحمت کا وسیع دروازہ ہے. ویسے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. محدثین اکرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ آیات قاری کے لیے رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائے گی, یا پھر ہر شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہوگی.

اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو سامعین، اس دعا یا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، دل کے بات پر پکڑاؤ یا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں اس طرح کی تلقین کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور ہاں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم ایسے حالات میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور مشکلات کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی کارساز اور مددگار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔

سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ سامعین، پروگرام آج کی دعا میں ہم اہل ایمان کی ایک نہایت پر اثر دعا پیش کریں گے جو قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں مذکور ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے۔ متن دعا یوں ہے: ربنا

0: اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ بھروسہ تو صرف اللہ کی رحمت پر ہے انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی یہ حبل متین ہے قرآن کریم آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اور آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں روزانہ 10 بجے سے صرف FM 107 پر
2: دوستوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کو ترجیح دیں آج کل کے وقت میں گھر میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی بھی ناقابل برداشت حادثے سے بچ سکیں الیکٹرک اپلائنسز کو بچوں سے دور رکھیں یہ انہیں چوٹ لگنے سے بچاتا ہے شارپ آبجیکٹس کو سیکیورلی سٹور کریں چھڑیاں اور کاٹنے والے اوزار بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی پہنچ سے دور رکھیں جیسے کہ چھوٹے ٹوائز پارٹس بھی جو ان کے منہ میں جا سکتے ہوں گیس اور کوکنگ اپلائنسز کے استعمال سے بھی بچوں کو دور رکھیں یہ بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں کو سوئمنگ پول اور واٹر سورسز کے قریب اکیلے نہ جانے دیں اس سے انہیں پانی میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے مت بھولیے کہ ہر دن ہمیں اپنے گھر کو اس طرح سے آرگنائز کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے سیف ہو ایسے چھوٹے لیکن ضروری قدم ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سیفٹی صرف ایک سوچ نہیں بلکہ ایک عمل ہے FM 107 آپ کی خوشحال زندگی کی خواہش کرتا ہے
3: ہر سفر کی کہانی الگ ہے اور ہر کامیابی کا راز الگ ہے لیکن جب لوگ پوزیٹو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو مشکل رستے بھی آسان ہو جاتے ہیں اس شو میں ہم آپ کو ملوائیں گے ان پروفیشنل سے جو اپنی محنت چیلنجز اور انسپریشن کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں ہر انٹرویو ایک نئی سوچ ایک نئی موٹیویشن کو لے کر آئے آپ کو ملیں گے وہ انسائٹس جو آپ کی زندگی کو ایک الگ لیول پر لے جائیں گے ہر کہانی ایک لیسن ہے اور ہر گیسٹ ایک انسپریشن تو ضرور سنیں ٹوگیدر وی تھرائیو ایوری ٹیوزڈے 7:15 PM آنورڈز آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر دل سے دیسی

تیاری کرو. یہ آیت انسان کو غفلت سے جگاتی ہے کہ زندگی صرف آج کا نام نہیں کل بھی ہے اور اصل کل آخرت ہے. قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو تو یہ عام خطاب نہیں ہوتا. یہ محبت بھرا بلاوا عزت والا پکارنا اور ذمہ داری کا اعلان ہوتا ہے. یہ پکار کیوں خاص ہے سوچئے. خالق کائنات بندے کو نام لے کے نہیں پکار رہا بلکہ ایک عظیم نسبت سے پکار رہا ہے اے ایمان والوں. یہ گویا اعلان ہے کہ تم عام نہیں, تم میرے ماننے والے ہو, میرے منتخب بندے ہو, تمہارے لیے ایک خاص پیغام ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ خطاب آئے تو دل سے سنو, کیونکہ یا تو کوئی اہم حکم آنے والا ہے یا کسی بڑی برائی سے بچایا جا رہا ہے. یہاں دونوں چیزیں ہیں, تقویٰ کا حکم بھی, غفلت سے تنبیہ بھی. دنیا میں انسان مختلف شناختوں سے پہچانا جاتا ہے, قوم, زبان, رنگ, خاندان, پروفیشن, مگر اللہ نے سب چھوڑ کر کہا اے ایمان والو, یعنی تمہاری اصل پہچان ایمان ہے. یہ بہت بڑی عزت ہے. جیسے استاد سب کے سامنے کسی شاگرد کو کہے تم میرے خاص شاگرد ہو, میری بات سنو, تو شاگرد کا دل بدل جاتا ہے. قرآن کا یہ خطاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ دعوت بھی ہے, یہ صرف حکم نہیں. گویا اللہ بندے کو قریب بلا رہے ہیں, آؤ اپنی زندگی درست کرو. کتنی رحمت ہے کہ خطاؤں کے باوجود اللہ بندے کو رد نہیں کرتے بلکہ پکارتے ہیں. اگر مقصد صرف مواغذہ ہوتا تو صرف حساب کی بات آتی, مگر پہلے محبت بھرا خطاب آیا. یہ بتاتا ہے کہ اصلاح ہمیشہ رحمت سے شروع ہوتی ہے. اے ایمان والو, صرف اعزاز نہیں ذمہ داری بھی ہے. یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری زندگی دوسروں جیسی نہیں ہو سکتی. تمہارے فیصلے, تمہاری ترجیحات, تمہارا اخلاق, تمہاری عبادت سب ایمان کے مطابق ہونے چاہیے. دعوی ایمان کافی نہیں, ایمان کے تقاضے بھی ہیں. قرآن پہلے دل جیتتا ہے پھر حکم دیتا ہے. پہلے کہا اے ایمان والو, پھر اللہ سے ڈرو. یہ تربیت کا بہترین انداز ہے. آج ہم اکثر اصلاح حکم سے شروع کرتے ہیں, قرآن تعلق سے شروع کرتا ہے. روزمرہ زندگی میں ہم کتنی شناختوں میں گم ہو جاتے ہیں. میں طالب علم ہوں, میں ایک والد ہوں, میں کاروباری ہوں, مگر قرآن یاد دلاتا ہے سب سے پہلے تم مومن ہو, اور جب مومن ہو تو زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. یہ خطاب ایک جھٹکا دیتا ہے. تم ہو کون, تمہارا مقصد کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کا قول مشہور ہے, جب قرآن میں اے ایمان والو سنو تو کان لگا کر سنو, کیونکہ یا کوئی خیر کا حکم ہوگا یا کسی شر سے روکا جائے گا. صحابہ اس خطاب کو ذاتی پیغام سمجھا کرتے تھے. آج سوال ہے, کیا ہم بھی ایسے سنتے ہیں یا آیات پڑھتے ہیں مگر اپنے لیے نہیں سمجھتے؟ ایک ماں بچے کو کہے میرے پیارے بچے میری بات سنو, اس میں حکم بھی ہوتا ہے اور محبت بھی. یا ایہا الذین آمنوا, اسی طرح رحمت سے بھرا ہوا خطاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بھولا نہیں, میں تمہیں سنوارنا چاہتا ہوں. یہ محبت کا دروازہ ہے. صرف زبان سے ایمان نہیں, یہ خطاب عمل مانگتا ہے. اگر ایمان ہے تو نماز میں نظر آئے, معاملات میں نظر آئے, سچائی میں نظر آئے.

امانت میں نظر آئے، تقوی میں نظر آئے، ورنہ خطاب سنا جواب نہ دیا۔ یہ بھی غور طلب ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے لوگو، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، کیونکہ آگے جو نصیحت ہے وہ دل والے سن سکتے ہیں۔ تقوی، محاسبہ، آخرت کی تیاری، یہ صرف ایمان زندہ ہے تو اثر کرتی ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ خطاب ہر دور کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ ابھی بھی پکار رہے ہیں، اے ایمان والو، یہ زندہ خطاب ہے۔ جب اللہ مجھے ایمان والا کہہ کے بلا رہے ہیں تو خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اس نام کے لائق ہوں؟ کیا میری زندگی ایمان کی گواہی دیتی ہے؟ کیا میں اللہ کے اس خطاب پر لبیک کہتا ہوں؟ یہ سوال محاسبہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک جملہ دل میں اتر جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان سوچتا ہے میں صرف دنیا کمانے نہیں آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی احساس تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے، اور اسی لیے آیت کی ابتدا اس سے ہوئی۔ آیت میں دو بار تقویٰ آیا، گویا ایمان والوں کو پکار کر تقویٰ کی تاکید دوبارہ کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا ایمان کا راستہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں، اور تقویٰ کا سفر اس خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ آج سے جب بھی قرآن پڑھیں، اے ایمان والوں، تو رک جائیں، سوچیں یہ میرے رب کا مجھے پیغام ہے، پھر دیکھیں دل کیسے بدلتا ہے۔ اے ایمان والو، عزت کا خطاب ہے، یہ محبت بھری دعوت ہے، یہ ذمہ داری کا اعلان ہے، یہ بیداری کی پکار ہے، یہ ایمان کو عمل سے جوڑتا ہے، یہ ہر مومن کے لیے ذاتی پیغام ہے۔ آیات کی ابتدا ہی بتا دیتی ہے کہ آگے جو آنے والا ہے وہ معمولی نصیحت نہیں، زندگی بدلنے والی ہدایت ہے۔ اس آیت میں پہلا حکم ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ مختصر الفاظ ہیں مگر پورا دین ان میں سمٹ آتا ہے۔ تقویٰ قرآن کے بڑے بنیادی مضامین میں سے ہے، بار بار اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہی انسان کو سنوارتا، بچاتا اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ عام طور پر تقویٰ کا ترجمہ اللہ کا خوف کیا جاتا ہے، لیکن صرف خوف تقویٰ کا مکمل مفہوم نہیں۔ تقویٰ میں تین چیزیں شامل ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی ایسا دل جو ہر وقت یہ سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ عربی میں تقویٰ لفظ وقایا سے ہے، جس کے معنی ہے بچاؤ، حفاظت، ڈھال بنانا۔ گویا تقویٰ وہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہ، تباہی اور اللہ کی ناراضی سے بچاتی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب سے ایک بار پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، انہوں نے مثال دی، کیا تم کبھی کانٹوں والے راستے پر چلے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کیسے چلے؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر، بچ بچ کر۔ انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی زندگی کے کانٹوں سے محتاط چلنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ صرف ڈر کا نام ہے، نہیں، یہ خوف بھی ہے، محبت بھی، احترام بھی۔ ایک نیک بندہ گناہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ صرف سزا کے ڈر سے، بلکہ اس لیے بھی کہ میرا رب ناراض نہ ہو، یہ محبت والا تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری پرہیزگاری نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ کپڑے، زبان، ظاہری مذہبی صورت، یہ سب اپنی جگہ، مگر اصل تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے کی طرف

طرف اشارہ کر کے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اصل مرکز دل ہے۔ تقویٰ کا ایک پہلو شعور ہے، ہر لمحے یہ جاننا میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کما رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کس نیت سے عمل کر رہا ہوں۔ یہ مسلسل بیداری تقویٰ ہے، غفلت تقویٰ کے خلاف ہے، بیداری تقویٰ ہے۔ صرف حرام سے بچنا تقویٰ نہیں، نیکی اختیار کرنا بھی تقویٰ ہے۔ مثلاً سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، والدین سے حسن سلوک، نماز کی حفاظت، لوگوں کا حق ادا کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اصل امتحان وہ ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں تقویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے، وہی اصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ نگرانی کا احساس ہے، یہ احساس میں اکیلا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچ انسان کے فیصلے بدل دیتی ہے، غلط کمائی سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے۔ یہی تقویٰ کی طاقت ہے۔ تقویٰ کیوں پہلا حکم ہے؟ اس آیت میں محاسبے سے پہلے تقویٰ آیا، کیوں؟ کیونکہ تقویٰ کے بغیر محاسبہ سچا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، وہ اپنا جائزہ کیوں لے گا؟ تقویٰ بنیاد ہے، باقی عمارت اس پر کھڑی ہے۔ نماز صرف حرکات نہیں، تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، تقویٰ سکھاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے روزہ فرض ہوا تاکہ تم متقی بنو، مقصد تقویٰ ہے۔ صرف عبادات میں نہیں، کاروبار میں تقویٰ ہونا چاہیے، دوستی میں تقویٰ ہونا چاہیے، خاندان میں تقویٰ ہونا چاہیے، سوشل میڈیا میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، زبان میں تقویٰ۔ تقویٰ پوری زندگی کا نظام ہے۔ بہت گناہ زبان سے ہوتے ہیں، غیبت، جھوٹ، طنز، دل آزاری۔ متقی بولنے سے پہلے سوچتا ہے، کیا یہ بات اللہ کو پسند ہوگی؟ یہ سوال تقویٰ ہے۔ ایک عمل باہر سے اچھا لگتا ہے مگر نیت خراب ہو، تقویٰ نیت بھی صاف کرتا ہے۔ نماز دکھاوے کے لیے، صدقہ شہرت کے لیے، علم تعریف کے لیے نہیں، تقویٰ نیت کو خالص بناتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ پابندیاں لگاتا ہے، حقیقت برعکس ہے، یہ حفاظت دیتا ہے۔ جیسے ٹریفک قوانین آزادی نہیں چھینتے، جان بچاتے ہیں، ویسے ہی تقویٰ زندگی بچاتا ہے۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، متقی وہ ہے غلطی ہو تو پلٹ آئے، لغزش ہو تو توبہ کرے، غفلت ہو تو جاگ جائے۔ یہ مسلسل واپسی بھی تقویٰ ہے۔ تقویٰ دنیا چھوڑنے کا نام نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو نہ بھولنا تقویٰ ہے۔ کاروبار کرو، تعلیم حاصل کرو، خواب دیکھو، مگر اللہ کی حدود میں، یہ متوازن تقویٰ ہے۔ آیت میں بعد میں کل یعنی آخرت آئی، کیونکہ تقویٰ انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے۔ جس کو حساب یاد ہو، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ مسلسل عمل ہے، یہ ایک دن کی چیز نہیں، یہ روز کا سفر ہے۔ روز خود کو سنوارنا، روز بچنا، روز لوٹنا، یہی تقویٰ ہے۔ کیا میرے فیصلے اللہ کے خوف سے بدلتے ہیں؟ کیا میں تنہائی میں بھی محتاط ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کی نگرانی محسوس کرتا ہے؟ کیا میرا تقویٰ صرف ظاہر تک محدود ہے؟ یہ سوال انسان کو جگاتے ہیں۔ قرآن بار بار متقین کے لیے بشارت دیتا ہے، تقویٰ سے دل صاف ہوتا ہے، فیصلے درست ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، راستے کھلتے ہیں، آخرت سنورتی ہے۔

یہ صرف فرض نہیں نعمت ہے روزمرہ کی زندگی میں تقویٰ کیسے بڑھے چھوٹے قدم ہر کام سے پہلے سوچیں اللہ راضی ہوگا کیا

غافل نہ ہونا, اللہ سے ڈرتے رہنا, یہی نجات ہے. تقویٰ اصل میں اللہ کے ساتھ جینا ہے, صرف اللہ سے ڈرنا نہیں, اللہ کے ساتھ چلنا, اس کی رضا کو سامنے رکھنا, اس کی ناراضگی سے بچنا, اس کی طرف لوٹتے رہنا, یہی تقویٰ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ صرف سوچنے کا نہیں, محاسبے کا حکم ہے. محاسبہ یعنی خود اپنا حساب لینا, اپنے آپ سے سوال کرنا, میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, یہی محاسبہ نفس ہے. محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ جو شخص خود اپنا جائزہ نہیں لیتا وہ اکثر غفلت میں رہتا ہے. انسان دوسروں کی غلطیاں جلد دیکھ لیتا ہے مگر اپنی کو نظر انداز کر دیتا ہے. محاسبہ اس اندھے پن کو توڑتا ہے, انسان کو خود سے ملواتا ہے. ہر شخص دیکھے, آیت نے کہا ہر نفس دیکھے, کسی اور کا نہیں اپنا, یہ بہت اہم ہے. ہم اکثر دوسروں کے حساب میں لگے رہتے ہیں, وہ ایسا کیوں ہے, اس نے ایسا کیوں کہا, اس نے یہ کیوں کیا. قرآن کہتا ہے پہلے خود کو دیکھو. محاسبے کا مطلب خود کو ملامت کرنا نہیں, یہ صرف خود کو برا بھلا کہنا نہیں, یہ اصلاحی جائزہ ہے. مثلا آج میں نے کیا اچھا کیا, کیا غلط کیا, کہاں بہتر ہو سکتا تھا, یہ ترقی کا راستہ ہے. ایک تاجر کی مثال لیں, ایک سمجھدار تاجر روز حساب دیکھتا ہے, نفع کتنا, نقصان کتنا, کہاں غلطی ہوئی. اگر وہ حساب نہ دیکھے تو کاروبار ڈوب سکتا ہے. دل و اعمال کا بھی یہی حال ہے, محاسبہ روح کا حساب کتاب ہے. حضرت عمر کا قول ہے اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے, یہ محاسبے کی روح ہے. آخرت کے حساب سے پہلے دنیا میں خود احتسابی. محاسبہ بیدار دلوں کی علامت ہے. غافل انسان خود کو نہیں ٹٹولتا, بیدار انسان ٹٹولتا ہے. وہ رک کے سوچتا ہے میں صرف چل نہیں رہا, صحیح سمت میں بھی چل رہا ہوں یا نہیں, یہ بڑا فرق ہے. کئی چیزوں کا محاسبہ ضروری ہے. ایمان کا, کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا پھر صرف دعویٰ باقی ہے. عبادت کا, عبادت یعنی نماز کیسی ہے, دل سے ہے یا بس عادت سے. اخلاق کا, میں لوگوں سے کیسے پیش آتا ہوں. پھر زبان کا, آج میں نے کیا کہا, کسی کو تکلیف دی. نیت کا, یہ کام اللہ کے لیے تھا یا لوگوں کے لیے, یہ سب محاسبہ ہے. نیت کا حساب سب سے مشکل ہے. عمل کا جائزہ آسان ہے لیکن نیت کا مشکل. باہر سے نیکی, اندر ریا, باہر خدمت, اندر تعریف کی خواہش. محاسبہ یہ بھی دیکھتا ہے. روزانہ محاسبہ, محاسبہ سال میں ایک بار نہیں, روز ہونا چاہیے. سونے سے پہلے چند منٹ, آج کا دن کیسا تھا, میں اللہ کے قریب کیا یا دور, یہ معمول دل بدل دیتا ہے. چھوٹے سوال بڑی تبدیلی لاتے ہیں. آج میں نے کون سا گناہ چھوڑا, کون سی نیکی کی, کون سی بات پہ ندامت ہے, کس پر شکر ہے, یہ سوال انسان کو جگاتے ہیں. محاسبہ توبہ تک لے جاتا ہے. جب غلطی نظر آئے گی تبھی اصلاح ہوگی. جو غلطی پہچانتا ہی نہیں وہ توبہ کیسے کرے. اسی لیے محاسبہ توبہ کا دروازہ ہے. محاسبہ تکبر توڑتا ہے. انسان اپنی کمزوریاں دیکھتا ہے, پھر وہ دوسروں پر جلد حکم نہیں لگاتا, نرم ہو جاتا ہے, عاجز ہو جاتا ہے. نیکیوں کا بھی محاسبہ, صرف گناہ نہیں نیکیوں کا بھی. مثلا کیا نماز بہتر ہو سکتی تھی, صدقہ اخلاص سے تھا, علم پر عمل ہو رہا ہے. محاسبہ

کیونکہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. جب انسان کل کو آخرت سمجھ لیتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے, فیصلے بدل جاتے ہیں, ترجیح بدل جاتی ہے. خود سے سوال کریں, آج اگر میرا دن آخری ہو کیا میں تیار ہوں؟ یہ سوال زندگی کو سیدھی راہ پہ لے جاتا ہے. ایک نیکی بھی کم نہیں کیونکہ کل میں ہر چیز دیکھی جائے گی. یاد انسان کو حقیقت کی طرف واپس لاتی ہے. ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے, ہمیں جانا ہے. اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں سب کچھ مل جائے, اصل کامیابی یہ ہے کہ کل کے لیے کچھ اچھا بھیج دیا جائے. ہر دن ایک موقع ہے, ایک نئی فرصت ہے کچھ اچھا بھیجنے کا, کچھ درست کرنے کا, کچھ سنوارنے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ تیسری بار تقویٰ کا حکم ہے جو اس آیت کو انتہائی مضبوط بنا دیتا ہے. یہ تکرار بتاتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ غفلت ہے, اور اس سے بچنے کا واحد راستہ تقویٰ کو زندہ رکھنا ہے. تکرار کیوں کی گئی؟ آیت میں تقویٰ دو بار آیا اور پھر یہاں آیا. پہلے اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, پھر ہر شخص دیکھے کیا بھیجا, پھر دوبارہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ تکرار اس لیے ہے کہ انسان ایک بار سن کر نہیں بدلتا, انسان بھول جاتا ہے, اس لیے یاد دہانی بار بار کی جاتی ہے. غفلت کیا ہے؟ غفلت کا مطلب ہے حقیقت سے بے خبر رہنا, مقصد زندگی بھول جانا, وقت کو ضائع کرنا, آخرت کو دور سمجھنا. غفلت آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. غفلت جسم کی نہیں دل کی بیماری ہے. جسم صحت مند ہو سکتا ہے مگر دل غافل ہو سکتا ہے, اور غافل دل کبھی درست راستہ نہیں دیکھ پاتا. کیوں کہا گیا کہ ڈرتے رہو؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بار ڈر جاؤ, بلکہ کہا گیا وتقوا اللہ, یعنی مسلسل ہوش میں رہو. کیونکہ ایمان ایک لمحے کا نہیں پوری زندگی کا سفر ہے. انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کے کئی اسباب ہیں. دنیا کی مصروفیات, مال و دولت کی خواہش, لمبی امیدیں, موبائل اور مشغولیت, وقت کی بے قدری, اس سب مل کر دل کو سست کر دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہی سب سے بڑا دھوکا ہے کیونکہ بعد میں کبھی یقینی نہیں. غافل انسان میں یہ علامات آتی ہیں, نماز میں سستی, گناہ کو معمولی سمجھنا, آخرت کا کم سوچنا, وقت ضائع کرنا, دل کا سخت ہونا, یہ سب خطرے کی علامتیں ہیں. تقویٰ دل کو جگاتا ہے. کیسے؟ اللہ کی یاد سے, حساب کے احساس سے, آخرت کی فکر سے. یہ سب انسان کو ہوش میں رکھتے ہیں. انسان بھولنے والا ہے. آج جو بات سمجھ میں آئے کل کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے یاد رکھو, ڈرو, محاسبہ کرو. یہ تکرار انسان کو زندہ رکھتی ہے. دنیا انسان کو مصروف رکھتی ہے مگر سوچنے نہیں دیتی. انسان بھاگتا رہتا ہے, کام, خواہشات, منصوبے, اور اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے. غفلت انسان کو آہستہ آہستہ سچائی سے دور کر دیتی ہے, دل سے دور کر دیتی ہے, اللہ سے دور کر دیتی ہے, اور پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے. غفلت ایک دن میں نہیں آتی, یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتی ہے. ایک نماز قضا ہوئی, ایک جھوٹ بول دیا, ایک گناہ کو معمولی سمجھ لیا, یہ چھوٹے قدم دل بدل دیتے ہیں. تقویٰ کیوں بار بار؟ کیونکہ دل کمزور ہے. دل کو مسلسل سنبھالنا پڑتا ہے, جیسے آگ کو بجھنے سے بچانا پڑتا ہے. انسان سب سے زیادہ خود کو دھوکہ دیتا ہے, میں ٹھیک ہوں, حالانکہ

0: انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری پہچانتا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر توبہ ایک نیا آغاز ہے، جیسے پرانا صفحہ بند ہو گیا اور نیا صفحہ کھل گیا۔ اگر انسان خود کو نہ بدلے، غلطی بڑھتی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، اسلام اس سلسلے کو توڑتی ہے۔ بعض لوگ غلطی چھپاتے ہیں، لیکن اصل حل چھپانا نہیں، بدلنا ہے۔ اصلاح انسان کو آزاد کرتی ہے۔ اصلاح کا آغاز دل سے ہوتا ہے، میں بہتر بننا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹا جملہ بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ درست کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی غلطی، رویے کی کمی، وقت کا ضیاع، چھوٹی اصلاحیں بڑی شخصیت بناتی ہیں۔ یہ آیت اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہے، تم اکیلے نہیں، واپس آ سکتے ہو، دروازہ کھلا ہے۔ غلطیاں ماضی میں ہوئیں، لیکن مستقبل قید نہیں۔ اصلاح انسان کو آزاد کراتی ہے۔ خود سے سوال، کیا میں اپنی غلطیوں کو درست کر رہا ہوں یا صرف نظر انداز کر رہا ہوں؟ کیا میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ سوال اصلاح کی بنیاد ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ وہ کبھی نہ گرے، بلکہ یہ ہے کہ گر کر سنبھل جائے۔ ہر انسان کے اندر ایک بہتر انسان موجود ہے، اصلاح اسے باہر لاتی ہے۔ غلطی زندگی کا اختتام نہیں، یا آغاز ہو سکتی ہے اگر انسان سنبھل جائے۔ چلسٹرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے، جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز، ہر بدھ شام 3 بجے سے RJ طلحہ کے ساتھ۔
4: دوستوں، ڈسیبلٹی والی پارکنگ اسپیسز کا استعمال ٹریفک کا وائولیشن اور بے ادبی ہے۔ ٹریفک کے قوانین اور گائیڈ لائنز کو فالو کرنا امن اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈسیبلٹی والے لوگوں کے لیے ریزروڈ پارکنگ اسپیسز کا غلط استعمال ٹریفک کا آفنس ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان اسپیسز کا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو لوگ فزیکل ڈسیبلٹی سے متاثر ہیں، انہیں آسانی سے اپنے ضروری کاموں کو انجام دینے کا موقع ملے۔ یہ پارکنگ اسپیسز انہیں کنوینئنس اور سہولت دینے کے لیے ریزروڈ ہوتی ہیں، اور ان کا غلط استعمال ان کے لیے انیسیسری مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین اور امن پسند ٹریفک کے رولز کو فالو کریں، تاکہ سب کو برابر کے حقوق مل سکیں اور کسی کو بھی اپنے حق سے محروم نہ ہونا پڑے۔ FM 107 اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ معاشرے میں ہر ایک کا برابری سے خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر, ایف ایم 107 پہ 6:13. گڈ مارننگ. صبح صبح مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹروگیشن چل رہی ہے بھائی. اتنے سوال, اتنے سارے سوال. بھائی دیکھو, جو ایک جون سے ہوگا وہ ایک جون سے ہو جائے گا. ابھی سے کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے لو. دیکھو, ایک جون سے جو ہے وہ ڈرائیو تھرو نہیں ہوگا شو کا نام, وہ کچھ اور ہوگا. وہ نام میں بتاؤں گا نہیں, میں نہیں بتاؤں گا, وہ اپنے آپ پتہ لگ جائے گا. باقی میسیجز سب سے پہلے تو صبح کے پڑھ دوں میں. بلال بھائی, وعلیکم السلام میرے بھائی, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ہے کہ بلال بھائی غائب ہو جاتے ہیں.

السلام علیکم, الخور سے میسج آیا ہے, الخور سے البکرا جا رہا ہوں, کشر خان یوسف زئی. بہت بڑھیا بھائی, لمبا سفر ہے ایک گھنٹے کا, بڑھیا ایک دم. اور ابھی تو تھوڑا زیادہ ہی ملے گا آپ کو ٹریفک, ملے گا نہیں ملے گا؟ اس ٹائم میں نے سفر نہیں کیا کبھی البکرا سے وہ کہر سوری البکرا سے خور یا خور سے بکرا, سو آئی ڈونٹ نو. کل میرا سفر تھا البکرا سے الخور اور مجھے پتا ہے کتنا ہی لمبا سفر تھا. اچھا ایک اور میسج, السلام علیکم کبیر بھائی, اس کا مطلب کہ آپ صبح نہیں آئیں گے. ارے نہیں دے بھیا, ارے بھیا صبح سویرے نہیں آئیں گے کبیر بھائی. ایک جون سے ابھی تو 12 تاریخ ہوئی ہے نا, 12 تاریخ ہوئی, چل ایک دم چل. صبح صبح کون, صبح صبح مہوش اور نازیہ ہوں گی, بٹ بیکاز جگل اپ ہوگا تو ایک چھٹی بجائیں گی, تو ایک وقت تک آپ کو نازیہ ملیں گی اور ایک وقت تک آپ کو مہوش ملیں گی, تو ایسا رہے گا سین. یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور پوچھے جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو بتا ہی دوں. باقی بھائی کل آپ کے بھائی نے اتنی بڑھیا ڈرائیونگ کری, اتنی دیر تک ڈرائیونگ کری, سمجھ میں آ گیا قدروں کا چپا چپا. اور میرے دماغ میں نا میپنگ چل رہی ہے بہت بڑھیا والی, میں نے فیصلہ کر لیا بھائی میپ نہیں چلاؤں گا آپ کی بات میں. ایک ویسے کیا لکھا, السلام علیکم گڈ مارننگ بھائی, بھیج دو نا باس کو, کیا ہے باس کو چھٹی بھیج دو. فیصل بھائی السلام علیکم, کیا چاہ رہے ہو فیصل بھائی, آج تو آج بھی بہت کچھ ہے بھائی. آج جو کہانی آئے گی تھوڑی بڑی کہانی ہے, جیسے میں نے کہا تھا ڈیوریشن بڑھتی چلی جائے گی, شروعات میں 17 منٹ, پھر 22 منٹ, ابھی اور بڑھے گی کہانی, ٹینشن مت لو. ویکینڈ کو آپ کو پوری پکچر دکھا دیں گے بھائی, پوری فیچر فلم دیکھو گے آپ ویکینڈ پہ انشاءاللہ, یہ تو میرا وعدہ ہے. اور میں نا کل, کیونکہ کل گاڑی میں تھا موسٹلی آفٹر دا شو, تو میں نے سارے کے سارے شو سن لیے کل, سارے گوسپ لبرٹی میں نے. پر یار وہ جو ہمارا جو کڈز والا شو ہے نا, امیتا اور ہماری جو صفا بہن ہے, کیا مزیدار بچے بڑی مزیدار بات کرتے ہیں, مزیدار باتیں کرتے ہیں, ماشاءاللہ سارے بچوں کے لیے میں تعلیم دینا چاہتا ہوں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری آوازیں سننے کو ملتی ہیں, مزہ آ جاتا ہے. آہا ہا. اور باقی تو میں پھر وہ نازیہ اور سرور بھائی کا بھی شو سنا. اچانک سے لوگوں کی جو ٹون بدلتی ہے, آج میں سب کو لپیٹوں گا جتنے بھی لوگ ہیں. ایک میں سے السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے ذیشان بھائی؟ وعلیکم السلام میرے بھائی, ایک دم بڑھیا چل رہے ہیں ذیشان بھائی حال. تو اب میں ذرا سوال کی طرف بڑھ جاتا ہوں. آج جو ہے نا میں ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں, اس کا بیس ہے ایک شو. میں ایک بیسکلی بہت سارے سٹ کامس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, فرینڈ سے لے کر پتہ نہیں کتنے سارے سٹ کامس دیکھے ہوں گے. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی بات کرتے ہیں پڑوسی کے حقوق کی, تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو تھوڑا سا ایک فن طریقے سے آپ سے بات کی جائے اس بارے میں. قادر عبدالعزیز بھائی وعلیکم السلام, کہہ رہے ہیں اسیر انڈر پاس ٹریفک کنجیشن ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ. وعلیکم السلام, اللہ خیر کرے میرے بھائی, اللہم حافظنا. صبح صبح یہ جو خبر سننے کو ملتی ہے نا, کسی نے گاڑی ادھر کر دی ادھر کر دی, یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. بس سنبھل کے نکلیے گا تو اسی انڈر پاس سے. یہ اور ایک اور میسج آیا ہے عبدالسلام صاحب کا, وعلیکم السلام. تو سوال بڑا سمپل سا ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کو پڑوس کیسا چاہیے اپنا؟ آس پڑوس بڑا دیکھ کے لیتے ہیں نا لوگ. آپ قطر میں اتنی آپ کے پاس اتنی چوائس نہیں ہوتی, کئی مرتبہ آپ کو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ جگہیں ملتی ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے, موسٹلی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے حالت میں آپ کو نیبرہڈ جو ہے وہ آپ کی چوائس کا ملے یا نہ ملے ڈزنٹ ریئلی میٹر, لیکن اگر آپ کے چوائس کا نیبرہڈ آپ کو ملے, آپ کے پسند کے جو ہیں آس پاس کے پڑوسی ہوں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا نیبرہڈ کیسا ہو, آپ کا آس پڑوس کیسا ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے کنٹری کے ہی لوگ ہوں, مجھے تو دیسی لوگوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے, یا آپ چاہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن ہو؟ ہے آپ کو لگتا ہے نہیں مجھے اس جگہ پہ رہنا ہے جہاں پہ ڈائیورسیفیکیشن ہو, جہاں پہ فلیپینس سے بھی لوگ رہتے ہیں, جہاں پہ قطری ریسیڈنٹس بھی رہتے ہیں, جہاں پہ ایجپشنس بھی رہتے ہیں, جارڈینینس بھی رہتے ہیں, پیپل فرام افریقہ آر آلسو ہیئر. تو آپ کو کیسے نیبرہڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے, آپ کیسے نیبرہڈ میں کرنٹلی ہیں, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. بہت فرق پڑتا ہے بھائی ان باتوں سے, چھوٹی موٹی بات نہیں یہ, یہ کہنے کی باتیں کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا. دھیان نہیں دیا تو پرابلم ہے, دھیان دیجیے, کیا بات ہو گئی ہے. جیسے میرا جو نیبرہڈ ہے, اگر میرے آس پڑوس کے لوگوں کی بات کی جائے تو دیسی ہے ہی نہیں بھائی, ایک آدمی ہے دیسی, وہ ان کے اور ہمارے بیچ میں سوئیوں کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے, بس اتنا ہی رشتہ ہے ہمارا. پر اچھی بات ہے, مطلب ایٹ لیسٹ وی ہیو اسٹرانگ, ان سے زیادہ ریلیشن شپ ہمارا اسٹرانگ ہے. ہمارے پڑوس میں جو ہیں ایجپٹ سے ہیں, یو نو, اور بہت اچھا کانورسیشن ہے. ان کے بچے جو ہیں بہت اچھے کک ہیں, وہ پوڈنگ وغیرہ بناتے رہتے ہیں, یو نو, اٹس اے کلچرل ایکسچینج, بڑا مزہ آتا ہے. ہم انہیں اسپائسی کھانا کھلاتے ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں, نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں, دے لائک اسپائسی فوڈ, حالانکہ وہ بےچارے کھاتے ہی نہیں کھاتے, بٹ ایٹ لیسٹ دے آر بینگ ریئلی ریئلی نائس ٹو اس. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا نیبرہڈ آپ کو کیسا چاہیے اگر آپ کے پاس چوائس ہوتی. تو کیا آپ قطر میں ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے حساب سے دیسی لوگ رہتے ہو؟ بھائی مجھے تو

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ریجنٹس کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے کل دیوان امیری میں تعلیمی سال 2025 سے 2026 کے لیے بورڈ آف ریجنٹس کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو ریاست کویت کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. شورا کونسل نے کل اپنے ہفتہ وار اجلاس کے دوران ملک کی قومی صحت حکمت عملی 2024 سے 2030 کا جائزہ لیا.

اور روسی صدارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس کے صدر کی جانب سے امریکی صدر کو ماسکو کے دورے کی دعوت اب بھی برقرار ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ریجنٹس کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے کل دیوان امیری میں تعلیمی سال 2025 سے 2026 کے لیے بورڈ آف ریجنٹس کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں بورڈ نے تعلیمی سال 2025 سے 2026 کے تیسرے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان سے متعلق مناسب فیصلے کیے گئے۔ بورڈ آف ریجنٹس نے قطر یونیورسٹی میں فال 2027 سے داخلوں کے تناسب میں ترمیم کی تجویز کی منظوری بھی دی، جبکہ جنرل ایجوکیشن میں بیچلر آف ایجوکیشن پروگرام کی تنظیم نو سے متعلق تجویز کو بھی منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جیرہ جابر الاحمد الصبا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری سالسی کوششوں میں سنجیدگی سے شامل ہوں، تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے اور ایک ایسا پائیدار معاہدہ طے پا سکے جو مستقبل میں دوبارہ کشیدگی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المحندی نے کل قطر میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور مو برغوتی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان قانونی اور عدالتی تعاون کے شعبوں میں تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ الاتیہ نے کل ریاست قطر میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر آدیش مامادوف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل نے کل اپنے ہفتوار اجلاس کے دوران ملک کی قومی صحت حکمت عملی 2024 سے 2030 کا جائزہ لیا، جہاں اراکین نے احتیاطی صحت کے نظام کو مزید مضبوط بنانے، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات بہتر بنانے اور صحت کے شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کی صدارت شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی، جس میں وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود اور وزارت کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں شورا کونسل نے اتوار کے روز قطر کی سمندری حدود میں تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کی مذمت کی اور اسے بین الاقوامی تجارت اور سمندری سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے تحت صحت کے شعبے کے لیے ریاست کے عزم کو سہراتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے وسیع ویژن کا حصہ ہے۔ وزیر صحت منصور بن ابراہیم المحمود نے بتایا کہ قومی صحت حکمت عملی تین بنیادی ترجیحات پر مشتمل ہے، جن میں عوامی صحت اور فلاح و بہبود میں بہتری، مریضوں کے تجربے اور طبی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا اور صحت کے نظام کو استعداد اور مضبوطی میں اضافہ شامل ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ حکمت عملی میں غیر متعدی بیماریوں جیسے ذیابیطس اور موٹاپے کے خلاف اقدامات، ہیلتھ انشورنس نظام کی بہتری اور ذہنی صحت کی سہولیات میں توسیع شامل ہے۔ شورا کے اراکین نے صحت کی خدمات تک رسائی بہتر بنانے، اپوائنٹمنٹس میں تاخیر کم کرنے اور نوجوانوں کے لیے ذہنی صحت سے متعلق آگاہی پروگرام بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر شورا کونسل نے پیٹرول اسٹیشنز کے ضابطہ کار سے متعلق مسودہ قانون کو مزید غور کے لیے اقتصادی

و مالی امور کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اس موقع پر اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے اراکین کو مونٹی نیگرو میں منعقد ہونے والے پارلیمانی اسمبلی برائے بحیرہ روم پی اے ایم کے پہلے اسپیکرز سمٹ اور 20ویں اسمبلی اجلاس میں شورا کونسل کے وفد کی شرکت سے بھی آگاہ کیا، جہاں پارلیمانی سفارتکاری اور جمہوری استحکام سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ قطر فاؤنڈیشن کا ایک گلوبل انیشیٹو ورلڈ انوویشن سمٹ فار ایجوکیشن وائز نے اعلان کیا ہے کہ وائز پرائز فار ایجوکیشن 2026 سے 2027 کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد عالمی تعلیمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید اور مؤثر حل فراہم کرنے والے منصوبوں کو مالی اور تکنیکی معاونت فراہم کرنا ہے۔ وائز نے کل جاری اپنے بیان میں کہا کہ نئے سائیکل کے تحت سخت جانچ پڑتال کے عمل کے ذریعے متعدد فائنلسٹس کا انتخاب کیا جائے گا، جبکہ ہر منتخب فائنلسٹ کو 1,00,000 سے 1,25,000 امریکی ڈالر تک ترقیاتی فنڈنگ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہیں 12 ماہ پر مشتمل خصوصی مینٹورشپ اور تکنیکی معاونت پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا۔ ریاست قطر نے کل برسلز میں منعقدہ یوکرینی بچوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے تحت قائم ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طلی بن ناصر المسند نے کی۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ قطر نے 2023 سے یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے بعد انسانی بنیادوں پر اقدامات شروع کیے، جن کے نتیجے میں 87 یوکرینی بچوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملایا گیا۔ یہ عمل بین الاقوامی ریڈ کراس کے تعاون سے متعدد مشنز کے ذریعے مکمل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے نہ صرف بچوں کی واپسی میں کردار ادا کیا بلکہ متاثرہ خاندانوں کو دوحہ میں عارضی رہائش اور نفسیاتی مدد بھی فراہم کی۔ قطر نے یوکرین کے لیے انسانی امداد، تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں بھی مالی معاونت دی، جس میں کروڑوں ڈالر کی امداد اور اسکالرشپس شامل ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے زور دیا کہ جنگ سے متاثرہ بچوں کا تحفظ عالمی ترجیح ہونی چاہیے اور قطر اپنی انسانی و سفارتی کوششیں جاری رکھے گا تاکہ ایسے بچوں کی بحالی اور مدد ممکن ہو سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آفیشیل بیانات کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری ثالثی اور مساہلتی کوششوں پر گفتگو کی، جو خطے میں کشیدگی میں کمی لانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ سمجھی جا رہی ہیں۔ گفتگو کے دوران دونوں فریقین نے سفارتی حل کی اہمیت پر زور دیا اور مشرق وسطی میں استحکام کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے علاقائی سطح پر حساسیت برقرار ہے اور متعدد ممالک مکالمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی راستوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی کوششوں اور ایران و امریکہ کے درمیان جاری سفارتی مذاکرات سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اس حوالے سے مختلف امور پر آراء کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے مشرق وسطی تنازع سے متعلق خصوصی ایلچی جین آرنلڈ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ایلچی نے اس موقع پر پاکستان کی علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے اقوام متحدہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اس کی علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کے سنگین اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران بحری سلامتی، توانائی کی ترسیل اور عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی غور کیا گیا۔

0: دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ علاقائی پیش رفتوں کے تناظر میں بین الاقوامی تعاون اور مکالمہ انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ روسی صدارت کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ماسکو کے دورے کی دعوت اب بھی برقرار ہے۔ ترجمان کے مطابق انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روسی صدر اپنے امریکی ہم منصب کی میزبانی ماسکو میں کرنے پر خوش ہوں گے اور یہ دعوت دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ہر ٹیلی فونک گفتگو میں زیر بحث آتی ہے۔ دمیتری پیسکوف نے ممکنہ دورے کی کسی تاریخ کی وضاحت نہیں کی، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ دعوت اب بھی موجود ہے اور واپس نہیں لی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دونوں صدور کے درمیان آخری عوامی طور پر اعلان شدہ ٹیلی فونک رابطہ 29 اپریل کو ہوا تھا، جو ایک گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ اس گفتگو میں عالمی امور، یوکرین کی صورتحال اور مشرق وسطی کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ یورپی یونین نے روس کے 23 افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جن پر الزام ہے کہ وہ یوکرینی بچوں کو زبردستی روس اور روس کے زیر کنٹرول علاقوں میں منتقل کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ یورپی یونین کے مطابق فروری 2022 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 20,500 سے زائد یوکرینی بچوں کو ان کے وطن سے منتقل کیا گیا، جسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ نئی پابندیوں میں 16 افراد اور 7 تنظیمیں شامل ہیں، جن میں روس کی وزارت تعلیم سے منسلک ادارے بھی شامل ہیں، جن پر بچوں کی نظریاتی تربیت اور عسکری نوعیت کی تربیت دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت متعلقہ افراد اور اداروں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان پر یورپی یونین کے ممالک میں سفر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے ان بچوں کی منتقلی کے عمل کو جنگ کے انتہائی خوفناک جرائم میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کی آنے والی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی نے جاپان کے وزیر مملکت برائے اقتصادیات، تجارت و صنعت کینجی یاماڈا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی کے تعاون اور عالمی توانائی کے میدانوں پر علاقائی تنازعات کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ کس طرح جاری جغرافیائی سیاسی تناؤ عالمی توانائی کی صنعت کو متاثر کر رہا ہے، ساتھ ہی توانائی کی فراہمی کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے اقدامات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے کے کے آر گلوبل انسٹیٹیوٹ کے پارٹنر اور چیئرمین ڈیوڈ پیٹریوس سے ملاقات کی، جو ملک کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں تعاون کے تعلقات کے ساتھ ساتھ ان کو مضبوط اور ترقی دینے کے پہلوؤں پر بات چیت کی گئی، بالخصوص سرمایہ کاری، مالیت اور معیشت کے شعبوں میں۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے عالمی سرمایہ کاری فرم جنرل اٹلانٹک کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کی ایک بڑی توسیع کا اعلان کیا ہے، جس میں کمپنی کی عالمی ترقی کی اکویٹی سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کے لیے $500 ملین کا نیا عزم بھی شامل ہے۔ پیر کو دوحا اور نیو یارک میں جاری ایک مشترکہ اعلان میں کیو آئی اے نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں اداروں کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرتا ہے اور طویل مدت کی عالمی شراکت کو مضبوط بناتا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 32.25 پوائنٹس یا 0.30% کے ساتھ 10,631.25 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 18,789 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 22 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 28 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 4 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں جی سی سی گیم

علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے محدثین اکرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ یہ آیات قاری کے لیے رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائے گی یا پھر ہر شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہوگی تو سورة البقرہ کی آخری آیت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ربنا لا

اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ تو سامعین، اس دعا یا اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، دل کے بات پر پکڑاؤ یا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں اس طرح کی تلقین کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور ہاں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم ایسے حالات میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی خطاؤں، کمزوریوں اور مشکلات کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی کارساز اور مددگار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں۔

سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ سامعین، پروگرام آج کی دعا میں ہم اہل ایمان کی ایک نہایت پر اثر دعا پیش کریں گے جو قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں مذکور ہے۔ یہ دعا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس کی پناہ مانگنے کا سبق دیتی ہے۔ متن دعا یوں ہے: رب

0: اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا اور نہایت سخت ہے یعنی ایسا چمٹ جانے والا اور دائمی عذاب جس سے نجات ممکن نہیں اہل ایمان کو یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ نیک اعمال اور عبادات کے باوجود جہنم کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے عبادت کے باوجود خوف خدا ضروری ہے کامل ایمان والے اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگنا ایمان کی علامت ہے کیونکہ کوئی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ بھروسہ تو صرف اللہ کی رحمت پر ہے انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Har insaan ke peeche ek kahani

0: کو اور زیادہ وائڈن کر دیتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ڈیجیٹل ورلڈ کا امپیکٹ ہے. آج کے ٹین زیادہ ٹائم آن لائن اسپینڈ کرتے ہیں, سوشل میڈیا, ویڈیوز, چیٹس. اس سے ان کا کمیونیکیشن اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے. وہ شارٹ, فاسٹ اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی عادی ہو جاتے ہیں. اس لیے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ان کو کبھی کبھی ہیوی لگتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ان کا ایکسپریشن اسٹائل چینج ہو گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایموشنل سیفٹی. انسان تبھی کھل کر بات کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اسے جج نہیں کیا جائے گا. اگر ٹیم کو یہ فیل ہو کہ ہر بات پر کرٹیسزم ملے گا تو نیچرلی اپنی بات شیئر کرنا کم کر دیتا ہے. اس لیے کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن اکثر لیک آف سیفٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, نہ کہ لیک آف لو کی وجہ سے. یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے. ٹین کم بات اس لیے نہیں کرتا کہ اسے فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی سائلنس بھی ایک فارم آف پروسیسنگ ہوتی ہے. اگر ہم اس فیز کو ایک سمپل طریقے سے سمجھیں تو یہ ایسا ہے جیسے ایک سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہو. اپ ڈیٹ کے دوران سسٹم سلو ہو جاتا ہے, کبھی ہینگ کرتا ہے, کبھی رسپانس ڈیلے ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سسٹم خراب ہو گیا ہے, وہ بس چینج ہو رہا ہوتا ہے. ٹین ایجرز بھی ایسے ہی اپ ڈیٹ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن کا چینج دوری نہیں, ڈیولپمنٹ کا سگنل ہوتی ہے. اگر ہم اس سگنل کو سمجھ لیں تو ہم ریئیکشن سے زیادہ کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے کہ پیرنٹس اکثر کون سی کامن مسٹیک کرتے ہیں جو کمیونیکیشن کو اور زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ سن رہے ہیں پیرنٹنگ جرنی اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
0: تو آج ہم ایک سینسیٹیو لیکن بہت امپورٹنٹ ایکسپیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ٹین اور پیرنٹس کے درمیان کمیونیکیشن بڑھتا ہے تو اکثر اس میں صرف ٹین ہی نہیں ہوتا بلکہ پیرنٹ کی بھی کچھ عام غلطیاں ہوتی ہیں جو اس گیپ کو اور وائڈن کر دیتی ہیں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد بلیم کرنا نہیں بلکہ اویئرنیس لینا ہے. جب کہ آپ اپنے ہیبٹس کو جب سمجھ لیتے ہیں تبھی ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو کامن مسٹیک ہے وہ ہے زیادہ بولنا اور کم سننا. اکثر پیرنٹس اپنے بچوں سے بات کرتے وقت زیادہ فوکس اپنی بات پر رکھتے ہیں. وہ ایکسپلین کرتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, لیکن ٹین کی بات کو بیچ میں ہی انٹرپٹ کر دیتے ہیں یا اسے کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے ہوتے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹین دھیرے دھیرے بولنا کم کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بات سنی نہیں جائے گی. دوسری جو کامن مسٹیک ہے وہ ہے فوراً سے کریکشن یا پھر ججمنٹ. جب بھی ٹین کوئی شیئر کرتا ہے کوئی بات تو فوراً رسپانس آ جاتا ہے, یہ غلط ہے, تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح کا امیچور ججمنٹ کمیونیکیشن کو بلاک کر دیتا ہے. ٹین سیکھنے کے بجائے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی بات شیئر کرنا کم کر دیتا ہے. تیسرا مسٹیک ہے ایموشنز کو ڈسمس کرنا. کبھی کبھی جب ٹین اپنا دکھ, اسٹریس یا فرسٹریشن شیئر کرتا ہے تو رسپانس ہوتا ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, تم اوور ریئیکٹ کر رہے ہو. ہمارے زمانے میں ایسا کچھ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں, گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ہونا ایک اہم روڈ سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے. ہر تھوڑے وقت کے بعد یہ چیک کریں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں, اور گاڑی میں اسے ایسی جگہ رکھیے جہاں ایمرجنسی کے وقت آسانی سے مل سکے, اور ساتھ ہی اس کے استعمال کرنے کو بھی یقینی بنائیں. یاد رکھیے, یہ چھوٹی سی تیاری کسی ایمرجنسی میں جان بچا سکتی ہے. فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں, خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے. گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا بے حد اہم ہے. اکثر ہم سیٹ بیلٹ اور سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھتے ہیں لیکن فائر ایکسٹنگوشر کا سوچنا بھول جاتے ہیں. آگ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے, اوور ہیٹڈ انجن, شارٹ سرکٹ یا فیول لیک کی وجہ سے. جب تک مدد آئے, آپ کا فائر ایکسٹنگوشر ہی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتا ہے. اپنی سیفٹی کے لیے ذمہ داری اٹھائیے اور محفوظ رہیے, اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. آج ہی چیک کریں کیا آپ کی گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر ہے اور کیا وہ ویلڈ ہے. FM 107 آپ کے خوشحال سفر کی خواہش کرتا ہے.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
5: Parenting sirf parvarish nahi, ye samaj aur pyar ka safar hai. Ye show baat karta hai modern parenting, roz ke challenges aur un family values ki jo bachcho ko behtar insaan banati hai. Simple baatein, real experiences aur har walidain ke liye rehnumai. پیرنٹنگ کو نئے انداز سے سمجھیے اور سنیے آر جے مہوش کے ساتھ پیرنٹنگ جرنی میں ایوری ٹیوزڈے مارننگ 10 to 11 AM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
6: Hey bachcho, are you ready? Games, masti, stories aur super fun ke liye
7: FM 107 par aata hai ek aisa show jahan bore hone ka koi chance nahi.
8: Ye show kaun sa hai?
6: The Super Kid Show.
9: Super Kid Show on FM 107.
7: Sunday to Thursday 1:30 pm se 3 pm tak only on FM 107 Dil Se Desi.
8: I love the Super Kid Show. Super

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107
2: پیغام. برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے ہیں.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. تمام تعريفين صلى الله تعالى كليهم جس نے کھانے سے نوازا، جس نے پانی پلایا، جس نے لباس عطا کیا، جس نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، جس نے اندھیرے سے نکال کر بصیرت دی، اور بہت سے مخلوقات پر فضیلت دی. اللہ نے انسان کو عقل دی، زبان دی، اختیار دیا، ایمان دیا. جس کا مطلب ہے کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ سامعین کرام، کھانا پینا ختم کرنے کے بعد اس دعا پر عمل کی بات آئی ہے، اور یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک لقمہ بھی اللہ کی عطا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس دعا کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم سے، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر اسے کھلایا نہیں جاتا، یا وہ خود کسی کا محتاج نہیں. سمجھ کرام، ہم سب محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج، ہوا کے محتاج، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ دیتا ہے، لیتا نہیں. سب سے بڑی نعمت صرف کھانا نہیں، سب سے بڑی نعمت تو ایمان، اسلام، قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا ہے. من علینا فہدانا، اس نے ہم پر احسان کیا ہی تو ہمیں ہدایت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی. سوچے کتنے لوگ دنیا میں بھوکے ہیں، کتنے پانی کو ترستے ہیں، اور ہمارے سامنے دسترخوان سجا ہوتا ہے. یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. سامعین کرام، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس حالت میں کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. حالات بدل سکتے ہیں لیکن بندہ اپنے رب کو کیسے چھوڑے، مزید اس حال میں کہ ہم اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتے. ہم کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن اس کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح اس کی نعمتوں کا انکار کیے بغیر کچھ لوگ نعمت لے کر ناشکری کر بیٹھتے ہیں. مومن نعمت پا کر اس کے شکر گزاری میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مزید اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یا پھر اس سے بے نیازی کا مظاہرہ بھی ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ظاہری اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. انسان سوچتا ہے میرے پاس مال ہے، طاقت ہے، لیکن حقیقت میں سب اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں لباس دیا، بلکہ یہ لباس صرف کپڑا نہیں، ستر پوشی، عزت، حفاظت، خوبصورتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح اللہ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت دی. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو انسان نہ جانے کہاں بھٹک جاتا، ہم نہ جانے کہاں ہوتے. اس نے اندھیرے سے بصیرت دی. یہ بصارت صرف آنکھوں کی روشنی نہیں بلکہ دل کی روشنی بھی ہے. حق کو پہچاننا بھی ایک بینائی ہے. اور اس طرح اس نے بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، عقل دی، زبان دی، سمجھ دی، ایمان دیا. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. سمجھ کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کھانے کے بعد شکر کریں، رزق کو حق سمجھ کر نہ کھائیں بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھیں، ہر نعمت میں اللہ کو یاد رکھیں، ناشکری سے بچیں، نعمت پر عاجزی اختیار کریں. کھانے کے بعد ضرور الحمدللہ کہیے، اگر ممکن ہو تو یہ پوری دعا حفظ کر لیجئے اور اسے بھی آپ دہرائیے. اس طرح اپنے ایمان کو ہر حالت میں تازہ دم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین. پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107
3: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: FM 107 Urdu Radio آپ سے مخاطب ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سیم سے آج شام کا نشریہ سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. وزیراعظم و وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. وزیراعظم و وزیر خارجہ نے وزارت اوقاف اسلامی امور کی 2025 سے 2030 حکمت عملی کا افتتاح کیا ہے. اور قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. اب آپ سماعت فرمائیے آج شام کا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر الشیخ تمیم بن حامد الثانی نے آج لوسیل پیلس میں ترکی کے وزیر خارجہ جناب حکان فدان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید

عید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش رفت، کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں اور بین الاقوامی امن استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی حل کی راہ ہموار کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے بھی ترکی کے وزیر خارجہ جناب حکان فدان سے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دو طرفہ تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا. فریقین نے خطے کی تازہ ترین صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، کشیدگی میں کمی کے لیے جاری رابطوں اور علاقائی امن و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر بھی گفتگو کی. اس تناظر میں دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز میں جہازرانی کی آزادی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا. مذاکرات میں غزہ کی پٹی، مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی تازہ صورتحال پر بھی زیر بحث کی گئی. فریقین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی کو نقصان پہنچانے یا بین الاقوامی جہازرانی کے استحکام کو متاثر کرنے والے کسی بھی یک طرفہ اقدام کو مسترد کیا جاتا ہے. دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ مرحلے میں باہمی روابط، مشاورات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ خطے کے امن استحکام کو فروغ دیا جا سکے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثانی نے ترکی کے وزیر خارجہ جناب حکان فدان اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی. یہ ملاقات ان کے قطر کے دورے پر ہوئی، جس میں خطے کی سلامتی سے متعلق تازہ ترین صورتحال اور علاقائی استحکام کو متاثر کرنے والے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے وزارت اوقاف و اسلامی امور کی 2025 سے 2030 حکمت عملی کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں متعدد وزراء، اعلی حکام اور مختلف سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. Embedding the message of Islam in thought, worship and conduct and building modern societies rooted in harmony, solidarity and sustainability. یعنی فکر، عبادت اور طرز عمل میں اسلامی پیغام کو راسخ کرنا اور ہم آہنگی، یکجہتی اور پائیداری پر مبنی جدید معاشروں کی تشکیل کے عنوان سے پیش کی گئی اس حکمت عملی کی بنیاد اعتدال، مثالی کردار، قیادات، عمدگی، شراکت داری اور پائیداری جیسی ادارہ جاتی اقدار پر رکھی گئی ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المرقی نے اسپین کے سیکرٹری برائے خارجہ و عالمی امور دیگو مارٹینیز بیلیو سے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے خطے کی صورتحال، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو کی، جن کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانا ہے. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے بروزلز میں یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کے علاوہ رشیا یوکرین بحران کے باعث جدا ہونے والے یوکرینین بچوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملانے کے لیے قطر کی جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا. یوکرینین وزیر خارجہ نے اس موقع پر قطر کی مسلسل انسانی اور سفارتی کوششوں کو سراہا اور عالمی امن و استحکام کے فروغ میں قطر کے کردار کی تعریف کی. قطر چیمبر نے قطر میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ٹرکش انویسٹرز کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. قطر کی وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے کہا کہ انہوں نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک بھر میں ماحولیاتی نگرانی اور قوانین پر عمل درآمد کو مؤثر بنانے کے لیے 1700 سے زیادہ فیلڈ انسپیکشنز انجام دیے ہیں. حکام کے مطابق یہ عدد و شمار قطر نیشنل ویژن 2030 کے تحت ماحولیاتی نظام و نسق اور پائیداری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا ثبوت ہے. ریاست قطر نے یمنی سمندری حدود سے مصری ملاحوں کو لے جانے والے ایک آئل ٹینکر کے اغوا اور اسے پنٹلینڈ کے قریب صومالی سمندری حدود کی جانب موڑنے کے واقعے کی شدید مزید

0: مذمت کی ہے. قطر نے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی جہاز رانی و تجارتی راستوں کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے. سمعین یہ خبریں ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ذاتی نمائندے برائے سودان پیکا ہوسٹو سے ملاقات میں سودان کی تازہ صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. قطر نیوز ایجنسی کیو این اے کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن سعید الرمیحی نے منگل کے روز چائنا میڈیا گروپ یعنی سی ایم جی کے مشرق وسطی ریجنل آفس کے ڈائریکٹر جنرل مو لی سے ملاقات کی. قطر سوسائٹی آف انجینئرز کے تحت انجینئرز وداؤٹ بارڈرز قطر پروگرام نے انجینئرنگ کلینک سروسز کا آغاز کرتے ہوئے شہریوں سے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیا ہے. پروگرام کے مطابق اس اقدام کا مقصد قطری خاندانوں اور تعمیراتی پروجیکٹس شروع کرنے والے افراد کو تکنیکی معاونت اور جدید حل فراہم کرنا ہے جو معاشرتی یکجہتی کی اقدار کی عکاسی کرتا ہے. قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ عالمی ٹورنامنٹ 11 جون سے 19 جولائی تک نارتھ امریکہ میں منعقد ہوگا. قطر ایئرویز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 15 جولائی سے فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی اور جاپان کے شہر ٹوکیو ہینیڈا کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرے گی, جو عالمی منڈیوں میں اپنی خدمات کے فروغ کا حصہ ہے. قطر انرجی نے ٹوٹل انرجیز, کونوکو فلپس اور سیرین پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ شام کے سمندری علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے مفاہماتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی نے اپنے سمر انوائرمنٹل کلب کے تیسرے ایڈیشن کے لیے رجسٹریشن کھولنے کا اعلان کیا ہے. یہ نوجوانوں کا ایک پروگرام ہے جس کا مقصد قطر میں طلباء کے درمیان ماحولیاتی شعور اور پائیداری کو فروغ دینا ہے. قطر میوزیمز نے اعلان کیا ہے کہ وہ 35ویں دوحا انٹرنیشنل بک فیئر میں اپنی نئی مطبوعات کا خاص انتخاب پیش کریں گے. یہ نمائش 14 سے 23 مئی 2026 تک دوحا ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر یعنی ڈی ای سی سی میں منعقد ہوگی. اور قطر کیلنڈر ہاؤس نے فلکیاتی حسابات کی بنیاد پر اعلان کیا ہے کہ پیر یعنی 18 مئی کو یکم ذوالحج 1447 ہجری ہونے کا امکان ہے, جبکہ عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی سے شروع ہونے کی توقع ہے. سمعین یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین خبریں. اب آپ خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے آج کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر نے لوسیل پیلس میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے وزارت اوقاف و اسلامی امور کی 2025 سے 2030 حکمت عملی کا افتتاح کیا ہے. اور قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے 2026 فیفا ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. سامعین اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج شام کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشین اسلا بندرا اور نیوز روم سے مجھے یعنی سیم کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107.
2: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: اب ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیج پر تھے، آج وہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں بہت اچھے اچھے عہدوں پر ہیں. تو وہ والدین ہمیں ملتے ہیں اور والدین ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ نے ان بچوں کے لیڈرشپ اسکل سکھائی تھی، آج میری بچی جو ہے وہ کینیڈا میں لیڈرشپ رول میں.
5: واو، گریٹ.
4: تو یہ فیڈ بیک جو ہے یہ انرجی دیتی ہے آپ کو، یہ توانائی دیتی ہے.
5: True, بالکل صحیح. And now coming to the closing question, اگر آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد لوگ آپ کو یاد کریں، تو آپ چاہیں گے وہ کون سے ویلیوز ہیں، کون سے پرنسپلس ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد کریں؟
4: نازیہ، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ایک ایسے انسان کے طور پر یاد رکھیں جس نے سنسیریٹی اور اونیسٹی اور خدمت کے جذبہ کے ساتھ کام کیا. تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہو

انسان کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا آغاز ایک بہت ہی اہم اور بام معنی خطاب سے ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز خطاب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں۔ اس خطاب میں محبت بھی ہے، توجہ بھی ہے، اور ایک گہری ذمہ داری کا احساس بھی۔ قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والوں کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک اہم حکم، نصیحت یا ہدایت دی جانے والی ہے، جس پر غور کرنا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اے ایمان والوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو مسلمان ہیں انہیں پکارا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ چکے ہیں۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ خطاب انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلاتا ہے کہ وہ محض عام انسان نہیں بلکہ ایک ایمان والا شخص ہے، جس پر کچھ خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قرآن میں اس طرز خطاب کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اے ایمان والوں کا انداز بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ توجہ پیدا کرنا۔ جب انسان یہ سنتا ہے کہ اے ایمان والو، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی اہم بات آنے والی ہے۔ یہ جملہ انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ یہ انداز سختی نہیں بلکہ رہنمائی اور اصلاح کا ہے۔ جب کوئی شخص قرآن میں یہ جملہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ حکم میرے لیے ہے، مجھے اس پر غور کرنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو براہ راست جوڑتا ہے۔ اس آیت میں اے ایمان والوں کہہ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالے، صرف اپنی ذات نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ یعنی ایمان انسان کو خود غرض نہیں بلکہ ذمہ دار بناتا ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی بات آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد یہی ابتدائی خطاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف تم تک محدود نہیں، تم اپنے خاندان کے لیے بھی جواب دے ہو، تمہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں خاندان کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ قرآن کا انداز خطاب انسان کو متوجہ کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں ایک عزت والا مگر ذمہ داری والا جملہ ہے۔ یہ خطاب انسان کو اس کے ایمان کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل اور ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ ذمہ داری کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر ایک بہت ہی واضح اور سنجیدہ ذمہ داری بیان فرمائی کہ انسان صرف اپنی اصلاح تک محدود نہ رہے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ یہ ذمہ داری اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، یعنی انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی لوگوں کی آخرت کے بارے میں بھی جواب دہ ہے۔

سختی وقتی طور پر اثر ڈال سکتی ہے، لیکن مستقل اثر ہمیشہ محبت اور حکمت سے ہوتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے نرمی سے سمجھایا جائے، وقت دیا جائے، دعا کی جائے، مسلسل رہنمائی کی جائے۔ یہ طریقہ زیادہ دیر پا اور مؤثر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی نجات کا خود ذمہ دار ہے، پھر اس پر اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اصلاح پہلے اپنی اور پھر دوسروں کی ہونی چاہیے۔ گھر والوں کی تربیت دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچاؤ اصل مقصد ہے۔ انسان کا اثر اس کے گھر تک جاتا ہے۔ غفلت نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اصلاح محبت، عمل اور مسلسل کوشش سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی آگے چل کر جہنم کی حقیقت کو ایک نہایت سخت اور واضح انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس سے انسانوں کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ عام آگ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہولناک اور شدید آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ بیان انسان کے دل میں خوف، سنجیدگی اور آخرت کی تیاری کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ صرف حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے نتائج اور حقیقت بھی سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے۔ دنیا کی آگ جتنی بھی شدید ہو وہ محدود ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت بھی محدود ہوتا ہے اور ایک وقت کے بعد ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ آخرت کا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ جہنم کی آگ نہ صرف جلانے والی ہے، بلکہ وہ دل، جسم اور روح تک کو متاثر کرنے والی ہوگی۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو صرف جسم کو نہیں بلکہ پورے وجود کو عذاب میں ڈالے گی۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس بات میں کئی پہلو پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں کا ذکر ہے، یا مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حق کو قبول نہیں کیا اور برے اعمال پر قائم رہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنے اعمال کے نتیجے میں اس آگ کا حصہ بن جائیں گے۔ دوسرا ذکر پتھروں کا ہے۔ پتھر کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آگ انتہائی سخت، شدید اور غیر معمولی ہوگی۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد وہ پتھر بھی ہیں جن کی عبادت دنیا میں کی جاتی تھی، یعنی بت وغیرہ، تاکہ ان کی بے بسی اور حقیقت واضح کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسا منظر نامہ پیش کرتی ہیں جس میں جہنم کی شدت اور اس کی ہولناکی واضح ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جو آگ کو جلانے اور برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے لکڑی یا کوئلہ، لیکن یہاں انسان اور پتھر کو ایندھن کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس آگ کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ تصور انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اپنے اعمال کے ذریعے اس انجام تک پہنچ سکتا ہے، یعنی یہ آگ باہر سے نہیں لائی جائے گی بلکہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اس میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے وہی اس کا انجام بن سکتا ہے۔ اگر نیکی کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر برائی کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کے اپنے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ وہی چیزیں جو دنیا میں اس کے لیے معمولی تھیں آخرت میں اس کے لیے آخرت کا سبب بن جائیں گی۔ پتھروں کا ذکر صرف مادی چیز کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ علامتی طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو انسان نے بے جان سمجھ کر ان کی پرستش کی وہ بھی

اسی نظام عذاب کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہو۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز طاقتور نہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جنہیں انسان نے خود بنایا یا جنہیں وہ اہم سمجھتا رہا۔ یہ بات انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی آگ سے کیسے بچے گا جس کا ایندھن خود انسان ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی انتباہ نہیں بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ حقیقت ہے۔ اس بیان کا مقصد انسان کو ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزارے بلکہ اس کا رخ درست کر سکے۔ اکثر انسان دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں آخرت کی یاد ہی نہیں رہتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ہے، لیکن قرآن انہیں بتاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ جب انسان یہ سنتا ہے کہ جہنم کی آگ میں خود انسان ہی ایندھن بنیں گے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اسے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ آیت صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس انجام سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے پہلے سے خبردار کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ ایک سخت حقیقت بیان کرتا ہے اور دوسری طرف انسان کو اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے۔ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اہم ہیں۔ کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا، ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو سنجیدگی سے لے اور یہ سمجھے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے انجام کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے نظام کو بیان فرماتے ہیں۔ جس آگ پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت مزاج اور مضبوط ہیں۔ یہ بیان انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے ہے کہ آخرت کا نظام نہایت منظم، سنجیدہ اور اللہ کے حکم کے تحت چلنے والا ہے۔ وہاں کوئی کمزوری یا نرمی نہیں ہوگی۔ جنت کو چلانے اور اس کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ یہ فرشتے عام مخلوق کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان کی تخلیق ہی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی مکمل اور سختی کے ساتھ تعمیل کریں۔ یہ فرشتے نہ جذبات سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ کسی کی سفارش سے ہٹتے ہیں اور نہ ہی کسی کے لیے نرمی دکھاتے ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ حکم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ آیت میں ان فرشتوں کو سخت دل کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں نرمی، کمزوری یا رحم کا پہلو نہیں ہوتا جو انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سختی ظلم نہیں بلکہ عدل کے نظام کا حصہ ہے، کیونکہ یہ فرشتے وہاں ایک ایسے نظام کو چلاتے ہیں جہاں ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جا رہا ہوگا۔ اگر وہاں نرمی یا رعایت ہوتی تو انصاف مکمل نہ ہوتا۔ اس سختی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی مجرم کے جذبات یا التجاؤں سے متاثر نہیں ہوتے، مکمل طور پر اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جو فرشتے مضبوط ہیں، اس کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ہر لحاظ سے قوت ہے، یعنی وہ اپنے کام میں بہت مضبوط ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں، وہ ہر حکم کو مکمل طور پر نافذ کرتے ہیں، ان کے ارادوں میں کوئی سستی نہیں ہوتی۔ یہ مضبوطی اس بات کی علامت ہے کہ جہنم کا نظام ایک انتہائی طاقتور اور ناقابل مزاحمت ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہٹتے۔ یہ بات انسان کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب اللہ کے فرشتے اتنے وفادار اور تابع ہیں تو انسان کو بھی اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔

0: یہ فرشتے نہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور نہ کسی کی سفارش مانتے ہیں، بلکہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں۔ جہنم کا یہ نظام دراصل اللہ کے عدل کا حصہ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں، حق کو دبایا جاتا ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ یہ فرشتے اس عدل کو نافذ کرتے ہیں۔ ان کی سختی کسی ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے انصاف کے نفاذ کے لیے ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے کہ انسان جذبات، رحم اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے مکمل تابع ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر فیصلہ بدل دیتا ہے، لیکن فرشتے کبھی ایسا نہیں کرتے۔ وہ ہر حال میں حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ فرق اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آخرت کا نظام انسانی جذبات پر نہیں، بلکہ مکمل الہی قانون پر قائم ہوگا۔ آیت کا یہ حصہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہاں کسی قسم کی نافرمانی، بحث یا انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی شخص ان کے نظام کو روک نہیں سکے گا۔ یہ انسان کو دنیا میں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ بعد میں کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ سخت نظام ہے، بے مقصد نہیں، بلکہ اس میں مکمل حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ چلاتے ہیں۔ فرشتوں کی سختی بھی اسی حکمت کا حصہ ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے۔ یہ نظام کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص کو وہی دیتا ہے جو اس نے خود کمائی کی ہوتی ہے۔
1: آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے Pearls of the Quran, صرف FM 107 پر۔
0: اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑا سبق دیا کہ اگر اللہ کے فرشتے اتنے مضبوط اور تابع ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ یہ آیت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور اللہ کا نظام کتنا مضبوط اور مکمل ہے۔ یہ بیان انسان میں خوف پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ یاد بھی دلاتا ہے کہ یہی نظام جنت کے لیے بھی ہے، جہاں نیک لوگوں کے لیے رحمت اور انعامات ہیں۔ یعنی اللہ کا نظام صرف سزا پر نہیں، بلکہ عدل اور رحمت دونوں پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک بہت اہم صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ بات انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے نظام پر مکمل یقین کی طرف لے جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جن کی اصل بنیاد ہی اطاعت پر رکھی گئی ہے۔ ان میں اپنی مرضی، خواہش یا انکار کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اور مکمل طور پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اطاعت نہ مجبوراً ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دباؤ کی وجہ سے، بلکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس میں نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ اعتراض اور نہ ہی تبدیلی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر نافرمانی کا تصور ہی موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس حقیقت سے بالکل پاک ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائیں۔ یہ بات انسان کو حیران کرتی ہے کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو مکمل طور پر اپنے رب کے تابع ہے، جبکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پھر بھی کبھی اطاعت کرتا ہے اور کبھی نافرمانی۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سامنے آتا ہے۔ فرشتے مکمل طور پر اطاعت کرنے والے ہیں، جبکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے انسان کی آزمائش ہے۔ انسان اگر چاہے

اور زیادہ عاجز ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم کسی بحث یا سوال کا محتاج نہیں ہوتا، وہ حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ فرشتوں کی اطاعت اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات ایک منظم نظام کے تحت چل رہی ہے، ہر چیز اپنی مقرر کام پہ لگی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، زمین، فرشتے سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس نظام میں کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ہے۔ فرشتوں کی اطاعت اس نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیا آیت برائے راست یہ پیغام دیتی ہے کہ نافرمانی ایک خطرناک راستہ ہے، کیونکہ اللہ کا نظام مکمل اور مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت یا لاپرواہی کی گنجائش نہیں۔ فرشتوں کی اطاعت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل اطاعت وہ ہے جس میں کوئی جھجک نہ ہو۔ اللہ کے حکم کو دل سے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہی حقیقی بندگی ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی اپنے رب کے حکم کے سامنے مکمل جھکنا ہوگا۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہی اس کی آزمائش ہے۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں، اس لیے وہ معصوم ہیں، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے، اس لیے ان کا امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے نافرمانی کا نقصان بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ اطاعت صرف زبان سے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کماتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود نظر انداز کرتا ہے تو یہ نافرمانی کے قریب ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کو بھی اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو سنجیدگی سے لے۔ یہ آیت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اطاعت ہی اصل کامیابی ہے اور نافرمانی نقصان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اطاعت کا ایک اور پہلو بیان فرماتے ہیں کہ وہ صرف نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً اور مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات فرشتوں کی مکمل فرما برداری اور اللہ کے نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ فرشتوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکم میں نہ تاخیر کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی سستی دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو وہ اسی وقت اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اطاعت میں وقت کا ضیاع نہیں ہوتا، نہ پہلے سوچ لیں ہوتا ہے اور نہ ہی بعد میں کریں گے کا تصور۔ یہ فوری عمل انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرشتے صرف حکم کو شروع نہیں کرتے، بلکہ اسے مکمل طور پر انجام دیتے ہیں، یعنی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے وہ اس کو بغیر کسی کمی یا کوتاہی کے پورا کرتے ہیں۔ ان کی اطاعت ادھوری نہیں ہوتی، بلکہ مکمل اور بہترین انداز میں ہوتی ہے۔ وہ نہ اپنی طرف سے کچھ کم کرتے ہیں اور نہ بڑھاتے ہیں، بلکہ صرف وہی کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ فرشتوں کی اطاعت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ نہ اپنی رائے شامل کرتے ہیں اور نہ ہی حکم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اصل بندگی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دیا جائے۔ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ کائنات کا نظام مکمل طور پر اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ فرشتے اس نظام کا حصہ ہیں جو ہر حکم کو اس کی اصل شکل میں

نافذ کرتے ہیں۔ اسے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا نظام نہایت منظم اور مکمل ہے، جہاں ہر چیز اپنے وقت اور طریقے سے ہو رہی ہے۔ فرشتے مکمل کاموں پر مقرر ہیں، کچھ بارش کے نظام پر، کچھ موت دینے پر، کچھ وحی پہنچانے پر، اور کچھ جہنم اور جنت کے نظام پر۔ لیکن ان سب کا اصول ایک ہی ہے، جو حکم ملے وہی کرنا ہے۔ ان کے درمیان کوئی مقابلہ یا اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی اطاعت۔ فرشتوں کی اطاعت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک مخلوق بغیر کسی اختیار کے مکمل اطاعت کرتی ہے، تو پھر انسان جسے اختیار دیا گیا ہے اسے اور زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہ آیت انسان کو خاموشی سے یہ پیغام دیتی ہے کہ اطاعت میں سستی یا تاخیر مناسب نہیں۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ کا حکم صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ جب حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ فرشتے اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کا عمل صرف جلدی نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے۔ وہ حکم کو اس کی اصل روح کے مطابق انجام دیتے ہیں، اس میں نہ غلطی ہوتی ہے اور نہ کمی۔ یہ بات انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر وہ کوئی نیکی کرے گا تو اسے بھی بہترین طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اطاعت کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ فرشتے اپنی حیثیت نہیں سمجھتے، بلکہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے اور اس کے حکم کو اپنی ترجیح بنائے۔ فرشتوں کی فوری اطاعت کے مقابلے میں انسان کی تاخیر ایک سبق ہے۔ اگر انسان جانتا ہے کہ کام درست ہے پھر بھی دیر کرتا ہے، یہ آیت انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ تاخیر بندگی کے خلاف ہے۔ اصل اطاعت وہ ہے جو فوری، مکمل اور بغیر کسی اعتراض کے ہو۔ فرشتوں کی یہ صفت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم پہ مقرر فرشتے نہایت سخت مزاج ہیں، ان میں نرمی، ترس یا جذباتی کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ سختی ان کی ذاتی نہیں بلکہ ان کے کام اور ذمہ داری کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے نظام میں کام کر رہے ہیں جہاں انصاف کا نفاذ مکمل طور پر ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں جب فرشتوں کو سخت دل کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر نہیں ہوتے۔ انسان جب کسی تکلیف دہ منظر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں رحم آ جاتا ہے، لیکن یہ فرشتے اس کیفیت سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کی سختی کا مطلب ظلم نہیں بلکہ مکمل انصاف ہے۔ وہ کسی مجرم کے رویے، فریاد کرنے یا معافی مانگنے سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا کام صرف حکم کو نافذ کرنا ہے۔ انسانی زندگی میں جذبات بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی محبت، کبھی رحم، کبھی غصہ فیصلوں کو بدل دیتا ہے، لیکن فرشتے ان تمام انسانی جذبات سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ آزادی اس لیے ہے تاکہ نظام عدل میں کوئی کمی نہ رہے۔ اگر وہاں جذبات شامل ہو جائیں تو انصاف متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ صرف حکم کی پیروی کریں۔ یہ سختی کسی انتقام یا ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے تحت ہے۔ جہنم کا نظام ایسا ہے جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملتا ہے، اس لیے وہاں نرمی کا کوئی موقع نہیں۔ اگر وہاں نرمی ہو تو انصاف مکمل نہیں رہتا۔ اس لیے فرشتوں کی سختی دراصل عدل کی حفاظت ہے۔ یہاں ایک واضح فرق سامنے آتا ہے۔ انسان جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے ایسا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ فرق اس لیے کہ انسان ایک آزمائشی مخلوق ہے، جبکہ فرشتے ایک ذمہ دار مخلوق ہیں جو صرف حکم کی تعمیل کے لیے بنائے گئے ہیں۔

جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چیز اللہ کے عدل کے مطابق ہوگی. وہاں کوئی رعایت، سفارش یا جذباتی فیصلہ نہیں ہوگا. فرشتے اس نظام کو مکمل سختی کے ساتھ نافذ کرتے ہیں. یہ سختی اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے، جہاں لوگ جذبات یا تعلقات کی بنیاد پر فیصلے بدل دیتے ہیں. یہ بیان انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو معمولی نہ سمجھے. اگر آخرت میں نظام اتنا سخت اور واضح ہے تو دنیا میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ انسان کو خاموشی سے پیغام دیتی ہے کہ وقت ہے کہ اپنے اعمال پر غور کرے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں سختی ظلم نہیں بلکہ عدل کا حصہ ہے. عدل کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق مکمل نتیجہ دینا. اگر کسی مجرم کے ساتھ نرمی کی جائے تو وہ عدل نہیں رہتا. اس لیے فرشتوں کی سختی دراصل انصاف کی حفاظت ہے. یہ فرشتے کسی بھی حالت میں اپنے فیصلے یا عمل میں تبدیلی نہیں کرتے. وہ نہ جذبات سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی دباؤ میں آتے ہیں. یہ بے لچک فطرت اس نظام کو مکمل اور مضبوط بناتی ہے. انسان کے لیے اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ اسے بھی اپنے اندر ضبط، اصول اور سنجیدگی پیدا کرنی چاہیے. اگرچہ انسان فرشتوں کی طرح سخت نہیں ہو سکتا، لیکن اسے اپنے اعمال میں سنجیدگی ضرور رکھنی چاہیے. اسلام مجموعی طور پر نرمی کا دین ہے، لیکن جہاں انصاف کی بات ہو وہاں اصول اور ذمہ داری کو ترجیح دی جاتی ہے. فرشتوں کی سختی اسی ایک اصول کی مثال ہے. جہنم کے نظام میں جذبات نہیں بلکہ مکمل عدل ہوگا، اور فرشتوں کی سختی اسی عدل کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جہنم پر مقرر فرشتوں کی ایک اور اہم صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ نہ صرف سخت دل ہیں بلکہ مضبوط اور طاقتور بھی. یہ طاقت ان کے کام کی نوعیت کے مطابق ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے نظام میں ذمہ دار ہیں جہاں مکمل قوت، نظام اور اطاعت درکار ہوتی ہے. یہ مضبوط سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ہر قسم کی قوت ہے. ان کی جسمانی ساخت بہت مضبوط ہے، ان کی برداشت بہت زیادہ ہے، ان میں کسی قسم کی کمزوری یا تھکن نہیں ہوتی. تو اپنے کام کو مکمل طاقت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. ذمہ داری کے مطابق وہ تخلیق کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ان کے کام کے مطابق پیدا کیا. انسان کو جذبات، عقل اور اختیار دیا گیا، جبکہ فرشتوں کو اطاعت، قوت اور نظم دیا گیا. یہ فرشتے جہنم کے نظام کے لیے خاص طور پہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اپنے کام میں کمی نہیں لے کر آتے. یہ طاقت کسی ظلم یا زیادتی کے لیے نہیں بلکہ نظام عدل کے لیے ہے. اے جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ انسانوں کو سزا دی جائے گی. فرشتوں کی طاقت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. یہ بات ان کی مکمل اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے نظام پر کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے. فرشتے ہر حال میں اللہ کے تابع ہوتی ہیں. ان کی اپنی کوئی خواہش یا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، اسے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ تابع داری نہ زبردستی کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی دباؤ کی وجہ سے، بلکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے. وہ مکمل طور پر اپنے رب کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. فرشتوں کی اطاعت میں نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی وقفہ. جیسے ہی حکم آتا ہے وہ فوراً اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نظام میں کسی قسم کی سستی یا غفلت کی گنجائش نہیں. فرشتے صرف حکم کو جذبی طور پر نہیں کرتے بلکہ اسے مکمل طور پر نافذ کر دیتے ہیں. نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اضافہ، بلکہ بالکل اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسے حکم دیا جا رہا ہو. فرشتوں کی اطاعت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایک ہم آہنگی کے ساتھ

0: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. تمام پروگرام آج کی دعا میں ایک نہایت ہی عظیم دعا ہم پیش کرنے والے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا نماز کی طرف نکلتے وقت مانگا کرتے تھے. اس دعا میں باطن و ظاہر میں نور, ہدایت اور قلبی سکون کی طلب ہے. متن دعا یوں ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتي نورا وعظم لي نورا يوم القيامة. اے اللہ میرے دل آنکھوں اور کانوں کو منور فرما دے, اور میرے دائیں اور بائیں اور میرے آگے اور پیچھے اور میرے اوپر اور نیچے نور ہی نور کر دے, اور قیامت کے دن میرے لیے نور کو زیادہ بڑا کر دے. دل کو منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ایسا نور عطا فرما جو حق و باطل میں فرق کرے اور حسد و کینہ سے پاک کرے. نگاہ میں نور کا مطلب ہے ایسا نور جو حرام سے بچائے اور پاکیزہ مناظر پر مرکوز رکھے. اسی طرح سماعت کو بھی نورانی بنا جو ذکر و تلاوت سننے میں لذت پائے اور فضول باتوں سے بچے. اسی طرح ہر سمت اور ہر پہلو سے اللہ کی حفاظت اور ہدایت کا نور شامل ہو. قیامت کے دن ایسا عظیم نور عطا فرما جس سے پل صراط اور آخرت کی سختیوں میں آسانی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی نماز میں سجدے میں یا نماز کے لیے جاتے وقت پڑھی تھی. اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری ساتھ اور تمام جہات میں اللہ کی ہدایت اور نور کا طالب بن جائے, اور اس طرح شیطان کو کوئی راستہ نہ ملے. مزید یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل روشنی بجلی کی یا دنیاوی نہیں, بلکہ ایمان, تقوی اور اللہ کی ہدایت کا نور ہے. یہی نور ہمیں دنیا میں سیدھی راہ پر رکھتا ہے اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے. سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. آج کی دعا میں آج آپ وہ دعا سنیں گے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گھبراہٹ یا خوف کے وقت سکھاتے تھے. متن دعا یوں ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. روایت ہے ابو داود اور ترمذی کی, یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب سے, اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں. سامعین کرام, یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوف, پریشانی یا گھبراہٹ کے وقت, چاہے بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں, یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے, تعلیم دی ہے. تو جب انسان اچانک خوف, تنہائی یا کسی انجانے خطرے میں مبتلا ہو تو ان الفاظ کو دل سے دہرانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون, تحفظ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ایمان والا خوف کے وقت مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. جب کبھی آپ کے دل میں فضا, گھبراہٹ یا خوف پیدا ہو, چاہے رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کی روشنی میں, تو دل سے یہ کلمات کہیے. ان پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہر سفر کی کہانی الگ ہے اور ہر کامیابی کا راز الگ ہے, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 पीएम ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए एफएम 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے

انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باٹ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر

ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔

0: وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔
1: انطلقا حتى